сақты деп аталған бұл күйіні Бұлтур Бабырның өзі басталаған еді. Бабыр оғлы чәлеткен гөзәл күйге құлақ салып тұрып, көңілі завқли тұйғыларға төліп кетті. Бабыр өзі білән оғлының арасыда әжіп бір бағланыш барлығыны бүгін бірінші мәртті анық сезді. Отаның хайаты, оғлының хайаты да айнан тәкрарланмаса хам, лекен яңгі бір тарзда давам етші мүмкінлігіге. Агар оғыл астайдыл отаге садық бұлса, өнге тартса, отаның өмірі, оғылның өміріге үләніп кетшіге, Бабырның енді көзі етті. Бабыр өз фазилетлеріні бүгін оғылы арқалы әлі нечік сараланген халды көріп, көңілі көтерілді. Өзіге бірден құрматы артты. Кейін о, Хумаюнның әткесі Қасымбекні сарайге чақыртырып, өнге баш аяқ, сарпа ва ат инам қылды. Шахзаданың башқа мұраббилері ва мұаллимлері хам кәтті-кәтті хадиялар алдылар. Сенге не инам қылай, айт? Деп Бабыр оғлыға күлімсірап тікілді. Яна, яңгі шері кітаблар ясангіз, деді Хумайын атасыға. Мана шу алахыды такче сіздің асарларыңгіз білен толса. Оғлыңгіздің тілеге шу Бабыр зауқ білен қақ-қақ ұрып, «Эха, сенің бұ тілегіні орынлатмақ үчін мен бір ұмыр мекнат қылмағым керек ку», деді. Майлы, яқшы ният, ярым давлат дерлар. Бүгінден башлап сен үчін бір шері кітап башлагай мен. Қаны, дафтарыны бер. Хумайын, яңгі дафтарыны отасыға икі қоллап тұтты. Бабыр хана торыдығы мыз яныға келіп отырдыю, бірден оғлыға мейхірі табланып, хаяжан ічіда. Джигарым білән жанымге пайвант фарзандым, деп язды. Өзідігі аталік мейхірі, Хумайындығы фарзандлік садақаты, тождар аталар ва валияқт оғылар арасыда жүді кәм үчірейдіген надыр тұйғылар екеніні. Ұлықбек білән Абдуллатиф арасыда болу